0: będzie oświetlona strona księżyca od strony słońca, a nie od naszej. On będzie niewidoczny na niebie. I możemy obserwować Perseidy, czyli rój meteoru Perseidów, który wylatuje z gwiazdozbioru Персеуша, і то є зв'язане з кометом Свіфта-Тутля. А та комета була перший раз відкрита 1862 року через Свіфта і Тутля, і її окрес обороту виносить 163 літа, і мали ми другий поворот до Сонця то в 1992 року. І де наша комета приближається до Сонця, і її ядро почне парувати, і тоді, як вона парує, то по орбіті ядро окружує Сонце, то за собою зоставить частечки пилу, і так частечки пилу, як сонце світить, то видимий варкуч. А та комета, вона то цікаві, що вона прийти на орбіту Землі, і от по тій орбіті позостають те частечки дробні, міскроскопійні, і кожного року Земля прийти на значу орбіту того пилу, чи того кужу, і те частечки влітує. Він дуже велику швидкість, 59 кілометрів на секунду, і в цьому ламку секунди верхніх своїх атмосфери, в цьому ламку секунди спаляємося. Бо це велика швидкість і велике тарті. І ми відімо то, як значить, подаємося гвязди.
1: А в якому керунку належи бачить, де там найінтенсивніше?
0: А то треба бачить просто 180 ступнів вокруг, бо, наприклад, наш око відіє праві 160 ступнів. Найліпше там ось образу, то ми відіємо 60 ступнів перед собою, але ми можемо ще бочним зроком побачити, як там блиснела якась гвіздка, чи влітяла там метеор. Ну, воно дуже швидко голову повертить, часами ніктори частечки лісуть і куламик секунди, а ніктори лісуть пристали небо, то займує і 2, і 3 секунди. То мусимо просто бачити в різних керунках, не тільки в єдному керунку. Бо то тяжко повідати, ми не можемо прогнозувати, бо як влітує та частечка, то вона може літати і на полуночі, і на полудні, і на схід, на захід, і може бути і в самому зеніті, то бути.
1: Ну так, найліпіше положити на землі, голову до гури і втеди лічить.
0: Так, але потім треба хтось постелити з теплого, чи ну, так. Не лежить на голій землі. Так.
1: Ну так.
0: Бо то віцю зараз ноцею ж не є лято, так, так. Ні, мами лято, але відомо, ноцею ж. Якщо було, як я обсервував, то було тільки 10 ступні тепла, ведні було горонцо, то ж творжися роса і при землі
1: вже
0: мудовато. І дуже вільгоць тоді, радило би тепло убрати. Ну і за містом раді лепі убрати і наглобатись, бо тут кучають нам комари.
1: Мійми надію, що єднак хтось там, принаймні, єдну гвіздку з неба зобачить.
0: Але є ще саме головне, перед висім треба вже мати замовлене
1: життя.
0: Життя, так, бо ми не можемо так швидко замовити. Як то,
1: так, як вона пада, так, вона дуже швидко гасне.
0: Ну і треба мати вже якийсь там багаж певний тих жичень
1: і собі як мудлітве мовіть і може речевість трафіш на якусь гвязду. Пані Генрику, а я ще прочитала таку інформацію, що з 12 на 13 серпня перед самим сходом сонця уставився планети теж пікне.
0: То є бенді мала парада планет. А для чого мала, бо там ще бенді Уран і Нептун, які тільки сам відомі через телескоп або через люрнетки. Чи це повідомити так, що там десь о годині, ну може десь година 11, то ж в сході Сатурн і сходня частина неба, і там буде видно така ясна гвіздка єдна, то можна його не сплюнути. То з самого рана, значить, Марс в сході в Чесні, потім в сході Меркурій, і ж в зорі сонячній, ну поранній. А ж недалеко Сонця буде Йовіш, та сама ясніша планета нашого системи сонячного. Але тут треба мати вже добрий зрок, відати, в якому місці шукати, там, де вже найвінце ясніша зоря, і мати добрий зрок, бо то дуже тяжко в зорі побачити ці планети. Але це кожен день вони будуть сходити 100 разів чесні, і десь за тиждень вже можна буде їх налізти на досить темнішому небі. А далі там вже за Сатурном, то можна налізти Урана і Нептуна, але то треба ж мати координати, бо так то тяжко знались, бо вони сьогодні відочні, не з буйним оком, і треба відати, в яке місце їх шукати. Але то є така програма «Стеляріум», можна заінсталювати, і там встановити години, і бачити, коли вони всходу, і координати, і тоді шукати.
1: Ну, але для нас мілосніків, таких аматорів астрономії, то навіть єдна планета, яка пекне виразні світі, юж всі тішими, що щось відіме на небі і розуміємо, о цьому ході.
0: Так, так, очевидно.
1: Ну, а для астрономів...

0: Astronomów to chyba największe święto. Takie zjawiska astronomiczne fiksować, fotografować rzadko się zdarza chyba.
1: Tak, oczywiście, ale ja chcę powiedzieć, jako miłośnik astronomii, dla mnie każda noc jest świętem. Jeżeli jest pogoda, ja wszystko obserwuję. Na przykład teraz latem, czerwiec i lipiec, ja nie obserwowałem, bo ja rozebrałem teleskop, bo ja też muszę mieć wakacje, jak dzieci mają wakacje szkolne, bo to jest niebo światłe, mamy światłe nocy, to wtedy nie ma co obserwować. I ja wtedy rozebrałem teleskop renowacji, przeprowadziłem, teraz zebrałem, już rozpoczynam nocy ciemniejsze, robię się już, zaczynam obserwować. No ale mieliśmy w tym roku jeszcze bardzo aktywne słońce, to mogłem fotografować tarczę słoneczną, gdzie było bardzo wielkie grupy plan, dużo. No i znaczy dużo było tych rozblisków na słońce, które były potem skierowane w stronę Ziemi pod opływie dwóch dob. Долітували те чистечки від сонця, яке бомбардує іоносферу. І я вже цим року пару разів фотографував там дуже популярний, досить таке незле. І в червці і липці були цілу ночь відносно, ну не кожну ночь, але от з дуже вечорової до дуже поранної полуночної частини неба були відносно серебристі облаки. І то дуже така пікна структура, то мені вдалося теж в цьому року таких ладних день зробити. І в цьому році мали ми такі, наче рекорд, праві 29 ночі були відносно серебристі облаки.
0: To jest tak piękne zjawisko. A proszę mi jeszcze powiedzieć, dlaczego rzadko widzimy Drogę Mleczną?
1: A bo wieczór Droga Mleczna to o, na przykład ja dzisiaj w nocy o 12 wyszedłem, fotografowałem niebo, stawiłem fotoaparat na statyw, tam ekspozycja 30 sekund. Musiałem ustanowienie wystawić w fotoaparacie ręczne ostrość obrazu ISO 3200 i to 30 sekund. У мене фотографував, то я ж бачила о 12 годині, бачила Дорогу Млечну. А для того, бо ми як в місті живемо, то люди не бачать того, а я їстам на всі, то я бачу цю Дорогу Млечну. Ага. Вона є відносно до полови мая, потім становимося ночі святла, а зараз ночі робимося темно. І знову
0: буде бачити. Угу. Теж і пікне з'явисько, так, правда? Такий так, білий так, пас на небі з мноством гвізд.
1: А я мала таку вказу якось так. Завжди їду по справах до Вільна, ввечері або зрано, а булам тут якось вечором, коло Лютницька, я навіть здивився, бачив небо світло-рожевого кольору, і тільки пара ясних гвізд налічила, хіба 4 гвізди. А він це ні одної гвізди не бачить. Угу. То тим більше Дорогу Млечну не побачив у Вільні. Якщо хочемо подивитися, треба їхати якнайдалі від міста, і там, де темне небо є.
0: I można po prostu chyba zainteresować się tymi zjawiskami, tym wszystkim, co się dzieje, zainteresować się, trochę sobie poczytać. Teraz jest dostępny internet, więc możemy tak, trochę swoje braki wiedzy uzupełniać.
1: Ale chcę powiedzieć, że tego wirusa to nie jest za dużo astronomicznego. Bo ja to jak złapałem tego wirusa w dzieciństwie, to ja już...
0: Na całe życie.
1: ...lat jego mam. Але люди, то може ніхтожі сон захвичені небом, але того віруса не хвичу. І я ще хочу так оповідати такої справи, що зараз бачимо, значить, з'їнця цю лято космічний телескоп Габла на орбіті в околоземській, на високості понад 400 кілометрів. Там нема світла, нема атмосфери. Сон дуже пікне кольорове з'їнця. І люди бачу, ага, то хіба я купив телескоп, то саме бенда бачив і то саме бенда мав. То ні, стати ні, бо... Око людське, як є темно, бракує світла, то воно тільки бачить в шарих кольорах. А як фотографуємо на фотоапарат чи на камери, спеціально астрономічно, то для неї немає різниці. Чи темне небо, чи там світло, і вона фіксує те пікселі, попаде світло, і вона фіксує те кольори. То ніхто вже має, купив телескоп, побачив, ага, я того не бачу, це бачила в інтернеті, маю розчарування. Але то треба бути дуже великим запалінцем, щоб... Лопать того віруса, обсервувати. І то дуже цікаве заняття, я повім щиро. Кожен нас обсервує, і то мені завжди нігде не треба діяти в житті.
0: Ну так, і пан ще тим ділиться з нами. Дякую дуже, пані Генрику.
1: Дякую. І життя уданих обсервацій і файної погоди.
2: О надходжących з'явіськах астрономічних розмовляли ми з астрономом Henrykiem Sielewiczem. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Lech, Klara oraz Joanna przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo